خاص طریقہ ہوتا ہے اس میں بھی آج کا دن بے حد خاص ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی اب آپ سے ہم بس اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ دلی کے متداتا ہیں تو بھائی یہ خبر آپ کے لیے بے حد کام کی ہو جاتی ہے, کیونکہ پروگرام ہے سٹی لائٹس, اور سٹی لائٹس میں ہم بات کرتے ہیں دہلی کی, جی ہاں دلی کی بات کرتے ہیں. لہٰذا آپ سے بس ہم اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ بھائی دلی کے اگر آپ متداتا ہیں تو ایک بہت اچھی خبر آپ کے لیے ہے کہ آج سے راجدھانی میں متداتا سوچی کا اسپیشل انٹینسو ریویژن یعنی SIR شروع ہو گیا ہے. اس ابھیان کے تحت بوتھ لیول ادھیکاری آپ کے گھر تک پہنچ کر متداتا ویورن کا ستیاپن کریں گے. جی ہاں آپ کے گھر پہنچیں گے اور جو متداتا ویورن ہے یعنی آپ کا جو ویورن ہے پورا آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے. اسی لیے جب ادھیکاری آپ کے گھر آئیں تو جو آوشیک دستاویز ہیں, ڈاکومنٹس ہیں اور صحیح جانکاری اپلبدھ کرا کر ان کا ہم سب کو سہیوگ کرنا ہے. جانتے ہیں نا آپ کا ایک چھوٹا سا سہیوگ لوک تنتر کو اور بھی مضبوط بنانے میں ایک بڑی بھومکا نبھائے گا. تو بس ان باتوں کا آپ کو رکھنا ہے خیال, فی الحال رہنا ہے آپ کو میرے ساتھ کیونکہ پروگرام ہے سٹی لائٹس, اور سٹی لائٹس میں جہاں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کچھ اچھی باتیں وہیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ ایسا میوزک جسے سن کر آپ کی امنگیں جاگ جائیں.

ضرب رنگ محفل افسون رنگ صدو و اشاریه چف کے لہروں پر بہو آپ کی ذات و خورشید. صاحب کہتے ہیں کہ تنہائی سے لوگ اکثر ڈرتے ہیں مگر کبھی کبھی یہی تنہائی ہماری سب سے بڑی استاد بن جاتی ہے. جب محفلیں ختم ہو جاتی ہیں اور شور تھم جاتے ہیں تب انسان پہلی بار اپنی ہی آواز سنتا ہے. روح کو بھی کبھی کبھی خاموشی چاہیے ہوتی ہے. جیسے زمین کو بارش چاہیے ویسے ہی پرندوں کو آسمان اور ویسے ہی دل کو کچھ پل تنہائی کے چاہیے ہوتے ضرور ہیں. کہتے ہیں کہ تنہائی اگر شکایت بن جائے تو بوجھ لگنے لگتی ہے, لیکن اگر اسے تفکر کا ذریعہ بنا لیا جائے تو وہی تنہائی عبادت بن جاتی ہے. بہرحال اب سنتے ہیں ایک ایسی غزل جس میں محبت بھی ہے, انتظار بھی ہے اور درد کی کیفیت بھی ہے.